0: Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Insan ayat 30.
1: Roke pagi ini.

Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.